0: taş mı paha? Anı tutun ay taş mı hata?
1: Lakın anı, lakın anı, lakın anı.
0: Lakana Radio ITN
2: රටට වග කියන රේඩියෝව
3: සත්‍යග ලක්